0: Hei, mitt navn Andreas.
1: Mitt navn Theodor.
0: Vi fra Comet Kid.
1: Og du lytter til Ordentlig Radio.
0: انا لك دوما دوما ونور وانت املي في كل دهور سابقى لك ما طال الزمان انا